0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори нуҳум.
1: Ишқи нотамом.
0: Дидор.
2: Дили ман чунон губ-губ задан гирифт, ки садои дарднокашро бар аъло мешунидам. Гумон мекардам, ки агар аз қафаси синаам раҳо наёбад, метаркад. Ба дил гуфтам: Хиромон, Хиромон ҷони ман, бурун хирому бибар, гӯи хуби ҳама кас, сазои ҳур биде, равнақи парӣ бишқан. Дар он шаби торик, ки табиат бо амри тақдир барои мискинон манзил офарида ва шаъми хираи ҳамагиро дар атрофи худ ҷамъ оварда буд, ногаҳ қаду қомати хиромон мисли офтоби оламоро, ки баъди шабҳои тӯлонии фасли сармо аз паси кӯҳҳо шӯълапошӣ мекунад, бо қадаммонии мафтункунанда пайдо шуд. Шавқу завқ ва ҷӯшу хурӯше, ки аз тамошои ҷамоли он парӣ ба ман пирӯз гашт, ҳиссиёту ҳаяҷони ошиқи дилсӯхтаи абгор буд. Сирри ғайбе, ки доимо аз лабу даҳон ва миёни он пари ваҳш дар тасаввури ман ғолибият дошт, нури маҳ аст, ки аз рӯи ӯ меборид. Ҷабину ғабғаби ӯ низ аз ин қабил буд. Чунин мепиндоштам, ки он сарви расо ҳарчи зудтар маро асо, зеро наззораи ман ба рӯи ӯ лағзишҳо дошт аз он сафо. Бару дӯши ӯ дилу диламро рабуда, маро дигар маҷоли рост истодан набуд. Мехостам сарамро ба пояш дарандозам ва ӯ бо дастони нозукаш маро навозиш диҳад. Гумон мекардам, худоё, хобам ё бедор, афсона аст ё воқеият? Ба ду дидаам бовар намеомад. Моту мабҳут гашта будам, аммо овози дилнавози маҳваш маро ба хуш овард.
3: Ҳиссағира, худатро ба даст бигир, боз намурӣ, намедонам баъд, аммо алҳол зарурӣ ба мо.
2: Шаб аз ним гузашт. Чора бояд дид. Ман хиромонро ба ту, туро ба худо месупорам. Илоҷи дигар надорам. Тақдирро бин. Бо ҳамин роҳ худро ба оғӯши осёбон партофтам. Номамро моҳи якто мегуфтанд. Духтари шаккаршикану анбарзақану хушхирому суманбӯи худро дар ин торикӣ ҳавола ба касе мекунам, ки бори дуюм мебинам. Гуфта бо овози гириёолуд ин байтро хонд:
4: Умр рафту хор хораш дар дили бетоб монд, мушти хошоке дар ин вайрона аз селоб монд. Ва гирияи ҷонсӯз кард, аммо тез худро ба даст гирифта:
3: Чӣ кор кунам? Сарро ба куҷо занам? Гирия дардро саҳл, лекин корро осон намекунад.
2: Гуфт маҳваш: Сорбон, ба ман муроҷиат карда акнун фаҳмидам,
3: ту бачаи сода набудаи, ақлу дасту бозуят барҷост. Ҳоло тақдир моро ба ту пайваст. Медонам азми Афғонистон дорӣ, духтари маро نکاح کرده بزنی میگیری. همین شب حالی حاضر براه میبراییم. پگاه یا یک لحظه بعد دیر میشود. نور دور بلا دور گفتن. تاریکی همه گب را میبردارد. نمیخواهم دخترم دستی به دست شود. خودم را در 13 سالگی در آغوش ملای از پا و میان مانده پرتافتن. اقلا دخترم سخت هم باشد روی جوان مرد را بیند. آنجا که بخت است، آنجا تخت است گفتند.
5: آواز محوش باوری بخش صدا می داد. او کمی استاده بسیاری ها گریخته استادن. نیم از دست باسمچی و نیم با تشویق مولاها که گویا بلشوای خدا ناترس و بیدین است. اما این بدبختی من از پشت همین باسمچی های با نام شریعت پناهی هست که دو شبانه روز باز یگانه دختری مرا شکار دارند. گفت محوش. بدتر سپارش داد. ساربان بچم می روی جا و پا را می بینی. شنیدم که ملک افغان مسلمانی و خاطر جمعی و امن و امانی است. اگر با خیرامان دیدید که عدل و عدالت است، تو بیا بعد ما را با شربت یک جا ببر که حدی اقل آنجا دمی بیغم زنیم، عمری مانده را بینیم. اگر این ملک پدری آسوده شد، شما از این رهگذرها خبر می‌یابید، بعد بر می‌گردیم. لیکن دانسته باشید وطن آنجاست که امن است. بعدن محوش ما را مجبور کرد که با آنها یگان چیز خوریم، اما از گلوی من چیزی نمی گذشت. در نظر من نه باسمچی می نمود و نه بالشوایی. هرچی تیزتر می خواستم با خیرامان عزیز و یکه و یگانم تنها بیمانم. آماده سفر شدیم. دیدم که خیرامان هم و های های گریه کردن سر کرد. اما بدتر هرچند اندیشه کنم و نظر می رسید که آچه و دختر در باره از ملک سر و برگرفتن ما پیشتر مصلحت کرده بوده اند. من با فرمان محوش و اسب سوار شدم. گرچند خوش سالی و اولی بهار آبها یخ نکند هم هوا سرد بود و خیرامان جامعه نیم داشت، اما غفظ پختناک پشانیدن. شربت و کمال به خیرامان یاردم کردن و او را در پس زین چناندن. محوش امر کرد که چکمنی از ملای گرسخت مانده را هم به پشت خیرامان پرتاین. محوش. مادر راضی، خدا راضی، هر دو بنده مسلمانید. من به شما دعا دادم. در اولین فرصت مثل من و شربت نکاحی حلال میکنید. خدا خودش همدان و بخشنده و مهربان است.

0: بدل می شود یعنی جگری می شود و در وطن عزیز ما قریب در همه مناطق می روید گل های سفید دارد و گلش و برگش و ثمرش رو بیشتر استفاده می برند همه قوای وی در ثمرش است و مزه تومچی و ترشی دارد ترکیب بیوخیمیایی اش از کیستات های گوناگون ارگانیکی کیستات های لیمون کیستات های سیب کیستات های اسکربین و دیگر نمود کیستات ها بسیار بوی است و اینشون در ترکیبش غیر از کیستات های ارگانیکی و غیر ارگانیکی ماده های آهن مواد های فعال بیولوژی پکتین گلیکوزید ها ساپونین ها و اینشون در ترکیبش که خصوصیت رانندگی دارد بسیار ماده آهن دیده می شود و برای بیماری های انیمیا یعنی کم خونی برای بیماری های ترشی پست معده یعنی که وای ترش کی است ترشی بلند دارد و برای هضم خوراک برای مثلا بیماری های کلینج کلیت میگن هضم نکردن خوراک از روده باریک و روده قوس که سخشوی شکم میباشد خدا میبرن و این چنین برای تونو کردن خون رقیق یعنی تونو کردن گردش خون و از بیماری های جگر از بیماری های талхадон рӯҳҳои талхакзар ва инчунин аз бемориҳои ғалшавии хун яъне атеросклероз бисёр фоиданок аст вақте ки вайро мураббоашро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд дар вақти пухта расиданаш вақте ки вайро истифода мебаранд барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад
1: физиошиносон тавсия медиҳанд ки олучабандак барои поксозии бадан аз заҳрҳо боздоштани равандҳои илтиҳобӣ ва беҳтар шудани кори рӯдаҳо таъсири хуб мерасонад он дорои миқдори зиёди витамини эс аст ки барои тақвияти масъуният ва мубориза бар зидди бемориҳои мавсимӣ кӯмак мекунад
0: дар таркибаш витамини а витаминҳои гурӯҳи б витамини эс дида мешавад нерӯи чашмро баланд мекунад гардиши хунро дар торҳои асабӣ خوب میکند جنبش عصب های خسته رو با انگیزش میدارد و اینچنین گردش خون رو در تمام بنیه با ابرو میارد از همین سبب بسیار مواد خوب است برای شخصانی که از غوصی خون از گردش خون و از فشار بلندی بسیار فایده دارد کسانی که با فشار بلندی شریانی گرفتار هستند از همین مثلا با بیماری های ایشمیایی دل یا که با بیماری های ایشمیایی معینه گرفتار هستند وقتی که همین اولوچابندگ رو در شکل پخته رسیدگی اش یا که مرباش رو استفاده میبرند بسیار گردش خون رو خوب کرده نورسویی کیستروید یعنی که هوا رو در خون تامین میکنند و گردش خون رو در معینه سر در دل و رگ ها بسیار با ابرو میورد و اینچنین مجوز خونکی و خشکی دارد برای شخصانی که با بیماری های جگر تلخدان با بیماری های دل گرفتار هستند بسیار نافع است استفاده زیادی وای با بیماری های گرده روهای پیشاب و که از بیماری هایی که از بلغمی هستند از خونکی هستند یا که با روهای نفس کمی ضرر آور است برای همین وای رو شیرین کرده یا که با عسل استفاده برند دفع ضررهایش میشود
1: олучабандак ба унвони меваи парҳезӣ низ тавсия мешавад зеро калорияш кам ва чарб надорад ҳазмро метезонад ва иштиҳоро ба таври табиӣ танзим мекунад иброз дошт дар идома мусоҳибамон ғизошинос саидшариф шарифов
0: вақте ки дар фасли тобистон вақте ки самараш мепазад вайро гирифта дар сояҳои шамолрас мехушконанд ва ҳамун агар дар сояи шамолрас хушконада шавад хусати пояшро гум намекунад ё ки аз вай мурабо тайёр мекунанд дар бонкҳои шишагин ва мураббои вай тавонад дар фасли зимистон истифода баранд тамоми хусусиятҳои шифоие ки дар меваи тару тозааш дар ин хушккардааш ва мураббояш низ дида мешаванд мураббои вайро ширин мекунанд барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад бисёр хуб аст
1: табибон муайян карданд ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад ки он барои оромии асаб ва устухонҳо муфидовар аст ғайр аз ин олучабандак дорои обу намнокии табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавон як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад ҳоло ки мавсими мева аст пас кӯшиш намоед ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед шунавандаҳои азиз шумо тавсияҳои ғизошинос саидшариф шарифовро дар бораи меваи олуча шунидед Бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, конфронси илмии амалӣ таҳти унвони «Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим» ва рӯнамоии китоби тозанашри «Нобиғаи аср» баргузор гардид, ки дар кори он муҳаққиқон, санъатшиносон, дӯстдорони олами мусиқӣ ва дилбохтагони санъату ҳунари асили хуниёгари мумтоз, фалаксарои машҳур устод Одина Ҳошим ширкат

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: ҳангоме ки модар ба навзод сина медиҳад, дар вуҷуди ӯ самимият зода мешавад ва ҳама эҳсосот дар давоми зиндагиаш вобаста ба он мегардад. Одамони имрӯз инро дарк намекунанд. Аз роҳи дигар ба навзод ғизо медиҳанд. Ин гуна рӯҳи ирсият ва ҳамчунин бисёр сифатҳо ва вижагиҳои мусбат, ки бояд дар навзод рушд кунад, кунд мешавад. ғизои бегонаву маснуӣ, ки навзод мехӯрад, дар даврони камол дили ӯро тиҳӣ аз зебоиву меҳру самимият мекунад, нотавон мегардонад. Як императори Темурӣ боре ба ҳангоми тирпаронии тӯбҳо дид, ки писараш меларзид ва аз вазираш пурсид: «Намефаҳмам, ки чаро писарӣ аз камари ман руста ин гуна тарсуст?» وزیری خیرانند گفت: اگر شما رفتی آموزیش و پروریشی او را دنبال کنید، بیگمان خواهید دانست که وی شیری مادر نخورده است. آنگونه که گوشتی جانوران گوناگون نشان از خصلت و خوی آنها دارد و هنگام استعمال از آنها روح آن غذا در تن و جان آدم می نشیند. نوزاد باید махсусияти хислату хӯро ба воситаи шири модар бигирад. Маҳз ҳамин сифатҳо ёри расони рушди дили ӯ мешавад. Ғизоҳое, ки аз шираи мева ё гӯшт сохтанду дар бонкҳо ҷо доданд, атомҳои зарарнокро ба бор меоварад, рӯи кӯдакро рӯз то рӯз кунд мекунад. اگر مادر نتواند که به فرزند شیر بدهد، این کار را دایه باید بکند. دایه نه تنها تندرست باشد، بلکه خصلت و خوی نیکو نیز داشته باشد. او را از هر سو باید سنجید و آموخت. هنگامی که نوزاد دندان میبرارد، عقلش هم آغاز بروشت میکند. این زمان رسیدنی عقل است. اگر شما رفتی سبزیشی کودک را خوب دنبال کنید، خواهید دید که هنگامی سرزدنی دندانی نخستین، رنگ چشمانی وی دیگر می شود. این از آن می گوید که عقل او زاده شد، اندیشش ایجاد گشت. محض از همین دم آغاز وی چیزهای دور و برش را می بیند و اندیشه می راند. برآمدنی دندان ها نمایی بیرونی است، روند درونی وابسته با سازمان یابی عقل است. از این رو در زندگی کودک این دوره مهم از همه است، زیرا عقل چیست؟ عقل جهان است. نوزاد در این دوره جهانی را می سازد که

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتم شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: سامیانی گرامی شما گفتاری 23 رو از سلسله برنامه این زمین رو ارج از عرش است میشنوید.
1: افشین وعده خود را درباره یارمندی دادن به رستم فراموش نکرد. او به ارباب ترک به واسطه چاپر خط فرستاده طلب کرد که پسران بیگناه چوپان از بندگی آزاد کرده شوند. افشین نوشته بود که در چنین روزهای سیاه و سخت در بین عامه خلق تخم کینه و خشم و غضب کشتنی اشراف و اعیان مملکت هرگز مناسب نیست و دیوشیش عیناً چنین نوشته بود. اگر جناب ارباب معنای این سخنان مرا نفهمیده این آرزوی مرا به جان نیارد بزودی از این کرده خود خیلی پشیمان خواهد شد اما پشیمانی دیر ثمر و فایده نخواهد بخشید. چاکران من فرصت یافته سزای او را خواهند داد. هنگامی که نامه افشین را میخواندند روی ارباب ترک از شدت غضب سرخ شد. دیوشش به خاطر دو چوپان بچه منفور او را تهدید میکند. این چی معنی دارد؟ در چنین یک زمان به این اندازه پسروی مگر روا میباشد؟ اما فرمان دیوشش را به قفا انداختن ممکن نبود. خطا آورنده منتظر جواب میستاد. افشین با قاصد فرمان داده بود که پسران چوپان را از آنجا با خود آورده به خانه اشان رهسپار نماید. ترک به فکر فرو رفت. به خاطر دو چوپان بچه خواهش افشین را رد کرده باعث خشم وی گردیدن میارزیده باشد. افشین در واقع هم این تهدید خودش را عملی کرده میتواند. اما او قرار داد که در حال به سمرقند به نزد جانشین عرب سلیمان ابن سری رفته خیالی از پنج گریختن افشین را به وی خبر دهد. بگذار سربازان عرب از پای افشین افتاده او را تعقیب نمایند. او هرچند این دو چوپان بچه بی‌ارزش را به افشین برمیگردانده باشد هم اما انتقام خود را از افشین نگرفته نمیماند. چاپور افشین در بیرون منتظر میستاد. بعد از مدت دو برادر رستم را یافته آوردند. وقتی که به دروازه سمرقند پنج رسیدند با فرمان افشین از اسارت ارباب ترک آزاد شدنشان را به آنها خبر دادند. چوپور افشین باز یکچند سپارش های به خودش داده شده را به جا آورده به طرف قلعه ابرگر اسب راند و برادران رستم به کشلاق خود روانه شدند. آنها به این خلاصی ناگهانی از محنت سخت غلامانه هیچ باور کرده نمی توانستند و از شدت شادی به طرف خانه خود شتاب کرده پر نداشتند که زودتر پریده روند. آنها هرچی تیزتر به پیش پدر و مادر خود رسیدن را می خواستند. اما افسوس که دیدن پدر و مادرشان با آنها نصیب نبود. در کشلاقشان با آنها بدبختی نوی منتظر شده می استاد. آنها به دیه آمده در خانه هایشان را بسته و سن حوله را خالی و بکست دیدن. پدر و مادرمان در کجا باشد؟ رستم کجاست؟ بچه ها از همسایه ها پرسیدن اما آنها هم خبری نداشتند. گفتند که خانواده هاشون شبانه برامده رفته است که کسی به کجا رفتنشان را نمی داند. دو برادر در جسوجوی پدر و مادر خود به دیه های اطراف روانه شدند. در این میان رستم به سراغ آنها به دیه آمد. او به کشلاق آمده این برادرانش را و آیله خودشان را کافتن آنها را فهمیده چیکار کردن و به کجا رفتن خودش را نفهمیده من. همسایگان رستم گفتند پدرت به کجا رفته است یا مگر عرب ها شبانه آمده دستگیر کرده بردن؟ میپرسیدن آنها. شاید هم عرب ها برده باشند. گفت در جوابی آنها رستم او نمیدانست که به این آدمان چی جواب بدهد. حقیقت حال را بگوید یا نه. ҳамсоеҳо хеле афсус хӯрда дилсӯзӣ карданд, аммо ғами дигарон дар худ фаромӯш шуда рафт, чунки ҳар кас мувофиқи ҳоли худ мусибат ва ғаму андӯҳе дошт. Рустам ба деҳаи ҳамсоя рафт, аммо аз бародарони худ дар он ҷо ҳамдарак наёфт. Аз он ҷо ба суроғи онҳо ба Кадива равона шуд, аммо маълум шуд, ки дар он ҷо ҳам аз онҳо дарак нест. Баъд аз ин қарор дод, ки ба шаҳр рафта дар гирду пеши арк онҳоро ҷустуҷу намояд. Шояд ба суроғи Рустам ба он ҷо рафта бошад. Рустам ҳанӯз дар Кадивар буд, ки сарбозони аз марв фиристода шудаи Сеидулхароши кӯчаҳои панҷро пур карданд. Инҳо як қисми сарбозоне буданд, ки барои таъқиб намудани Дивашчиш фиристода шуданд. Зиёда аз 2000 сарбози араб дар ин вақт ба кӯҳи Мӯ наздик мешуданд. вақте ки Рустам ба панҷ даромад, сарбозони савора ва пиёдаи араб дар сартосари шаҳр тохтутоз мекарданд. Инак тӯдаи сипоҳиёни Алмусайиб, инак сарбозони Хоразмшоҳ. арабҳо ӯро маҷбур карданд, ки сипоҳиёни худро ба муқобили мардуми суғд фиристонад. инак як сардори пурсавлат аспи ҷирани арабии худро ба савлати тамом ронда аз кӯчаҳои шаҳр мегузарад. дар байни халқ мишмиш меравад, ки ин Шавкар ибни Хаммук, кинапарвартарин, мумсик ва зихнатарин намояндаи хонаводаи бухорхудодҳо мебошад. Рустам дар пеши оташкадаҳои истода сарбозони арабро тамошо мекард. ҳамаи онҳо либосҳои худпӯшида сартопо яроқноқ шуда буданд. камарбандҳои миссӣ ва шамшерҳои нави онҳо бо тобиши офтоб дурахшида чашмҳоро хира мекард. афшин ин хел лашкар надорад, фикр кард Рустам. сабаби дар шаҳр ин қадар зиёд шудани аскарони арабро касе намедонист. ба гумони Рустам чунин расид, ки ин сарбозон дар кӯҳи Муғ қалъаи Аваргарро муҳосира карданашон мумкин аст. онҳо шояд барои дастгир намудани касоне омада бошанд, ки аз итоати халифа сарпечӣ намуда ба кӯҳистон гурехтаанд. ӯ барои ёфтани халатамсаҷ ба дарбори афшин рафт. аз хиёлаш чунин гузашт, ки устояшро ҳам ҳамроҳ гирифта ба кӯҳи Муғ барад. аммо дар таҳти дарвозаи арк як нафар ҳам бошад аз чокар ва сарбозони афшин набуд, ки ин хеле боиси тааҷҷуби Рустам гардид. ӯ ба саҳни ҳавлии дарбор даромада як қатор шутурҳоро дид, ки ба ҳамаашон сандуқҳо, гилимҳо ва ашёҳои гаронбаҳо бор карда шуда буд. ҳама чизҳои дарборро ба як ҷо туб карда барои бор кардан тайёр карда буданд. ҷавон барои ба ҷо овардани маросими ибодат ба оташкада даромад. дар он ҷо чӣ дид? қурбонгоҳ вайрон карда шуда, ҳайкали олиҳа шикаста пора пора карда шуда ва марҷонҳое, ки гардани олиҳаро зинат медоданд, ба ғорат бурда шуданд. арабҳо нақшу нигораҳои дару девори ин хонаро бо нӯги шамшер ва ханҷарҳои худ харошида вайрон карда буданд. дар манзарае, ки моҳзой тасвир карда шуда буд, сари вай аз байн рафта ва ӯ дар як ҳолати оҷизонаи дастонашро ба тарафи навдаи тоғ дароз мекард. ҳамаи нақшҳое, ки Рустам бо ин қадар дилсӯзӣ ҷонканда ба вуҷуд оварда буд, тамоман маҳв шуда меҳнатҳои чандин солаи наққоши ҷавон зоеъ рафта буд. ӯ ба меҳмонхонаи бузурги афшин, ки Дивашчиш дар он ҷо меҳмонони хориҷиро қабул мекард, даромад. он ҷоро ҳам холӣ карда, ҳамаи ашёашро руфта бурда, худашро ба як ҳолати таассуфнок андохта буда. тамоми сурат ва нақшҳоро, ки бо дасти пурмаҳорати хоҳатамсаҷ сохта шуда буданд, бурида, харошида ва як ҳолати дилсӯзоварӣ андохта буда. дар аксари суратҳо касе гӯё, ки қасдан рӯи одамонро харошида аз миён бурда, фақат мӯйҳои печу тобхӯранда ва китфҳои онҳоро, ки ба шохаҳои шукуфони бодом расида меистод, боқӣ гузошта буд. дар ҳамаи ин суратҳо дасти одамон бурида шуда буданд. рустам ба хонаи афшин рафта ҳайрон шуда монд. дар пеши назари вай духтари ҷавони уднавоз мисли зинда истода буд. дастони худро сабук сабук ба торҳои уд расонида чунон менамуд, ки оҳанги ҳузнангезро менавозад. рӯи ӯ ҷиддӣ буд, ҳатто ба назар аламзада ва ғамгин менамуд. ин духтари зебо худро дар куҷо бошад? хатамсачи пир ба куҷо рафтааст? оё фурсат ёфта бо Дивашчиш баромада рафт ё не? рустам ба хаёл ғарқ шуда дар қасри торор ва вайроншудаи Дивашчиш мегашт ва дар ҳеҷ куҷо ҳеҷ касро намедид. маълум мешавад, ки ҳама гурехта рафтаанд. худ ба худ фикр мекард ӯ. дар ин асно як тӯдаи сарбозони араб аз дарвоза даромаданд. рустам худро панаҳ кард, ки онҳо гузашта раванд ва оҳиста баромада ба тарафи кӯҳи Мӯ равон шуд. дар қалъаи Абаргар аз тамоми воқеа огоҳ мешаванд. бо худ меандешид рустам, агар сарбозони Алмусайиб ба тарафи қалъа рафта бошанд, албатта кор ба ҷанг оид шуда хунрезии бузургӣ рӯй медиҳад. рустам роҳи кӯҳпоя ро мепаймуд. аммо дар пеши назараш манзараҳои ғорат ва вайронкардашудаи дарбор, мозои бесар ва олиҳаи сарозер афкандашудаи шикаставу пора-пора меистода. аз марҷонҳои гарданбанди олиҳа ки канда шуда буд, якчанд донаашро аз замин ёфта табаррукгӯён бо худ гирифт. از تمام دولت و حشمت این کسی بزرگ حالا فقط همین مرجان ها مانده بودند و خلاص. از بازه که افشین کسی خود را در پنج ترک نمود فقط چند روز می گذشت. اما در این مدت خیلی کم کسی آباد و تنتاندار و ایران و خرابزار شده بوده است. بربادکاری های عرب ها برملا بود. اگر عرب ها مردم از شرگورخته را تحکیم می کرده باشند احوال آنان چی می شود؟ نه این خیلی شدنش ممکن نیست. رستم حالا دویده به نزد افشین می رود و آنچه را که دیده و فهمیده است یک به یک به وی بیان می کند و دیوشتیچ البته باید چاره و تدبیرهای در کاری را ببیند. شاید آنها تا حال برامده رفته باشند. دل رستم از این فکر خود در حال به وهم افتاد. او یک هفته می